0: herlig start personlig på dette møtet, vil jeg si. Mm-hmm. To favoritter. Først Tanita Tikaram, og så The Killers.
1: Det er jo du som har teknikken i dag, da, så mye ja. Kan jo tyde på at du har vært inne med små fingrene dine og røska i spillesladder.
0: Kan faktisk lov, jeg har ikke rørt noen ting.
1: Du har helt sikkert vært
0: ruska. Jeg har lagt inn en marsj. Litt senere, men det er det eneste jeg lover.
2: Og en liten låt fra en halv dag.
1: Ja, og Er du nord? For den hørte vi i går, og da vil jeg høre den igjen i dag.
0: Ja, det
2: var
0: det
2: mitt. Ja, bare følg med.
0: Ja, med her, ja.
2: Kjære alle sammen som lytter på landsmøtet her på PN, hvis du aldri har hørt på et program før, så er dette et sted hvor nesten alt er lov. Har du noe på hjertet, noe du vil ta opp i plenum i landsmøtet, så sender du til oss på en e-post, land@nrk.no, eller så sender du en melding i appen, eller så sender du oss et brev, og vi tar alle innspill på alvor. Vi har jo til og med et punkt som heter Ordet er fritt mot slutten av sendingen. Ja. Der kan de dummeste og de smarteste ting bli sagt. Mm-hmm. Ja, jeg tenkte jeg skulle begynne med å si noe dumt, eller smart, okay. Når vi er i gang.
0: Ja.
2: For vi begynner med et filosofisk spørsmål i dag.
1: Okay.
2: Hva er det aller gøyeste du gjør? Hva er det aller gøyeste du gjør? Tenk litt på det. Fordi når har du den der følelsen at liksom det kribler i magen, du gleder, å herregud, nå skal jeg, ikke sant? Når får du den følelsen? Jeg begynte å tenke på dette for en stund siden,
1: ja.
2: Og da husker jeg følelsen fra kanskje jeg var 11 år, og når jeg gleder meg så mye at jeg fikk nesten ikke sove, det var når jeg skulle på Tivoli. Det er Tivoli i byen, ryktet begynte å gå. Mamma har sagt at det kommer Tivoli til byen. Det var høytid. Ja. Folk holdt på, det klikket for folk når det kom.

0: Tivoli til Mandal.
1: Det er observert en giraff i Regegata.
0: Det var en sirkus i byen. Det er en giraff i Regegata. Ta med noen majones. Sånn stemning kunne være i Mandal på 90-tallet hvis det var sirkus og Tivoli i byen. Det var altså
2: høytid.
0: Det var vill stemning. Og nå har jeg vært så dum, vil jeg si, at jeg har jo bosatt meg veldig nære på det stedet hvor Tivoli og sirkuset kommer til Trondheim.
2: Oh, ja, det har du, vet du.
0: De har en fast plass, og det er rett med der jeg bor. Som ungene i gata mi, de opplever når dette er sånn, det er Tivoli i byen! Det er Tivoli her! De er altså så ivrige på Tivoli, og det betyr at i går, så var jeg, hold deg fast, jeg var på Tivoli i går.
1: Ja!
2: Du var faktisk
0: wow.
2: det.
0: Ja da.
2: Var du alene?
0: Nei, på ingen som helst måte.
1: Det er ikke om han hadde fôret ditt ut av ungene, og de hadde oppdaget det. Ja, de hadde skrivet inn ut og slekt.
2: Ja, for nei, jeg var der, hvem som er der, vet du. Ja.
0: Jeg var der som omvandrende minibank, kan du vel si.
2: Ja.
0: Jeg var der som sponsor. Det var jeg som betalte.
1: Du var sponsor.
0: Billetterne. Og det... Ingen kritikk av Tivoli, men det er dyrt, det kan jeg si. Det er du må ha rikelig med kronasje.
2: Er det sånn at hver eneste lille ting de ser, disse barna dine, er det sånn, ja, det koster penger?
0: Ja, ja.
1: Men helt riktig. I Tivoli trenger du vel ikke smarttelefon, Sven?
0: Nei.
1: Så det er en plass for det, egentlig.
0: Nei, perfekt, du kan betale med Visa. Musevisa. Ja. Nei, jeg var på Tivoli i går, men det som var rart var at jeg kjente på en ny følelse, og jeg tenkte jo sånn, Tivoli er jo helt rått, det kommer sikkert til å bli kjempegøy, men når jeg var på vei, til Tivoli, så når jeg ser karusellene og hører skrikinga,
1: ja.
0: Så kjente jeg at jeg kjenner på en ny følelse, jeg kjenner på frykt.
1: Du har sånn posttraumatisk stress, ja, som soldaterne har.
0: Ja, jeg har jo ikke det. Det er jo det som er så rart, men jeg har kanskje rett og slett bare blitt gammel.
2: Tok du en karusell?
0: Nei.
2: Åja.
0: Jeg tørte ikke. Det første ungene ville var jo oppe i den her, det som kalles for, jeg vil kalle den for edderkoppen, har du sett den? Som går rundt i ringen med sånne armer og slenger deg rundt i 100 km i timen. Og det var min favorittkarusell
2: når jeg var liten. Ja, det var også min favoritt.
0: Og jeg så den i går, og jeg tenkte, aldri i liv. Varselampen slår inn. Er du gal i bollen? Ikke gå oppi der. Livsfarlig.
1: Du dør.
0: Jeg betalte for ungene, så lykke til. Ses på andre siden. Dette kommer jeg aldri i livet til å tørre gjøre.
2: Nei.
0: Så det har skjedd noe med meg.
2: Men var de fornøyd?
0: De var strålende fornøyde. Ja. Altså, Tivoli er tydeligvis...
2: Fortsatt tingen.
0: De sier jo at rappen er for det er den unge manns musikksjanger.
1: Ja.
0: Young man's game,
1: ja.
0: Som man sier på engelsk. Ja. Så det tror nok at det, Tivoli er fortsatt for de unge. Det var svært populært, men ikke noe for meg. Så det... Så lurer jeg litt på da, her landsmøte. Jeg har lagt ut en avstemning nå. Hvordan er det stået? Er det fortsatt noen Tivoli-fans der ute, eller er folk sånn som er at når du blir litt over 40, så begynner du å bli redd for Tivoli?
2: Ja, altså, jeg holder gjerne væsker hvis dere har lyst til å ta karusell. Det er helt i orden.
1: 40% synes det er for skummelt.
2: Ja.
1: Det sier i hvert fall statistikken foreløpig.
0: Ja, vi har lagt statistisk ruralbyrå er på saken. Vi tar tak i de små problemene og får inn informasjon om det. Så gå gjerne inn og bidra i spørreundersøkelsen. Den er veldig viktig spørreundersøkelsen om Tivoli, folkens.

0: go.
1: Ja, det sang han Jørgen Dahl Mo her i landsmøtet.
2: Gjettsøvngjengeren.
3: Ja da, vi driver på å forske på om det er smittsomt med gjesping.
1: Ja, det der er forferdelig.
3: Det er veldig smittsomt. To av tre i studio begynte momentant å gjespe.
1: Og det var sånn tåre øynene gjespa, vet du.
3: Ja. Og så hilser vi til Jesper Mathisen hvis han hører på. Ok, du, vi spiller Gjettsøvngjengeren, og nå får du snart høre lyden av et menneske. Hvis du hører hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Vinneren får en oransje og svært populær
1: veskebærer.
3: Veskebærer, helt riktig, Elin.
1: Med svart lokk.
3: Med svart lokk.
1: Svart logo.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Veldig god å drikke.
3: Råstilig, fin å ha med seg i bilen eller ut på solveggen.
4: Ofte sett med svart innhold.
3: Ja, ja, ja. Hva har du i koppen? Det er ofte kaffe oppi der, men ja, det er jo også. Hva er det vi fant ut? Cirka 1% av dere som drikker toddy.
1: Åja, oh, ja. Oh, spennende.
3: Så heter dere. Ok, vi spiller i et søvnringen. Hvem er dette?
5: Det er en kombinasjon av at norsk design er veldig populært ute.
3: Ja, ja, jeg kan, altså, han, jeg kan bare komme med et hint. Jeg hørte denne personen i en norsk podcast, NRKs podcast Drivkraft.
1: Ok.
4: Akkurat.
3: Har du hørt på den?
4: Ja. Ja.
3: Har du vært gjester noen gang?
4: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
1: Har du?
3: Nei, nei, okay. Men det er jo drømmen.
4: Jeg har jo ikke noen drivkraft.
3: Jeg har masse drivkraft. Min største drivkraft er å være gjest i Drivkraft. Det er det jeg jobber for.
1: Ja, ja. Jeg trodde du la opp til deg sånn snikskryt at ja, det har jo jeg vært. Sånn.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Nei, men hvis det er noen i Drivkraft som hører på, jeg blir gjerne gjest, og så kan jeg snikskryte av det her. Men jeg hørte på Drivkraft, og han var altså så utrolig trøtt, han fyren her, at jeg tenkte han må jo gå i søvne. For vanligvis så snakker han egentlig dobbelt så fort. Men vi kan høre et litt annet klipp fra Drivkraft da.
5: At det er minimalistisk, sånn som skandinavisk design alltid har vært. Det er enkle linjer, det er ikke masse krimskrams, det er ganske sparsommelig. Vi tar bort alt det som ikke er nødvendig. Det er ærlig, du ser synlige konstruksjoner og innfestinger.
4: tenk å ha det slik når du går i søvn og prater om norsk design.
3: Åh, oh, altså er du gjest på Drivkraft, og så blir du så trøtt. Ja, nei, skjønner du hvem som er trøtt, så må du altså ta kontakt med oss i appen NRK Radio.
4: Da kommer et svar. Erling Dokk Hilm.
3: Nei, det er ikke Erling Dokk Holm.
4: Nei, det er Hilm, står
3: det. Men jeg kan si at han er politisk aktiv.
1: Ja.
4: Åh.
3: Kan, vil ha, er det så vanskelig at jeg skal gi enda et hint, eller?
4: Nei.
1: Nei, vi må se hva som kommer frem her nå. Men husk navn og adressen når du svarer oss da.
4: Ja, for du kan jo ja, vinne den der meget omtalte veskebæren.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Det er ikke noe krav, men det er veldig praktisk.
4: Og det justerte den til Holm, ja. Det var Erling Dokk Holm som var forslaget der.
3: Ja. Ok. Ok, hvem er trøtt? Send og går i appen. Her er Frida Amundsen.
1: Ja, korrekt.
3: Herlig, oi. Elektrisk fiolin.
1: Ja.
3: Det var flott.

0: Den fjerde veggen var det. August sang den.
1: Apropos musikk og artister og sånn, yeah. Og så har vi følt med Charlie Rexted og The Ramblers en stund nå.
0: I mange år.
1: Tullekantregjengen, og så har vi hørt dem takle forskjellige norske sjangere, for de oversetter jo norske låtklassikere til engelsk i countrydrakt. De derre, det vel pop? Eller hva synes du?
0: Ja.
1: Rock?
2: De derre?
1: Ja.
2: Hvis de måtte pop. Velge, så hadde jeg sagt pop.
1: Ja. DDE, trønderrock.
0: Ja.
1: Satt?
0: Ja. Det en etablert sjanger, vil jeg si.
1: Lillebjørn Nilsen, det vise.
2: Ja, han jo vise-admiral.
1: Ja. Ja. Og det siste vi hørte fra Rexted & Co, det var jo Johnny og Onkel P. Det jo hiphop, rap i den sjangeren, ikke sant, glir forbi. Men i dag så skal de ikke så veldig langt ifra hjemme, Rexted & Co. Så nå spørsmålet. Hører du hva en låt, norsk låt, de har tolket her, hvis du hører det? Send gjerne en melding i NRK Radioappen, huks adressa di, for jeg trekker nemlig ut en vinner som har rett svar, som da får en veskebæreveske fra Rexted med en Rexted-plate oppi og et Rexted-plekter oppi!
2: Oi, oi, oi!
1: Ja, jeg dreier på litt i dag. Jeg fikk sånn julstemning.
2: Ja, du kjenner jo flere band, gjør du ikke det?
1: Jeg har...
0: Hvis det kontakter.
1: Jeg har en innrømme som kommer med, men det blir senere ut på våren.
2: Oi, oi, oi.
1: Men, hører du ikke laks låt Rexted & Co har tolket her? Send oss en melding. It's easy to be blinded when a girl reels you in and speaks of kids and house

0: Wow.
1: Ja, vi ringte det i noen bjøller.
0: Ja, så det ringer jo i flere bjeller her. Men det som så gøy jo at jeg synes Rackstead, vi må gi litt honnør til guttene. Jeg synes de gode til å liksom gjøre låten til sin egen.
1: Ja, det kan du si.
0: Fordi jeg føler at jeg hører hvilken låt det men det, melodien var veldig ny for meg.
2: Dette den vanskeligste utgaven av denne konkurransen jeg har hørt.
1: Oi, så bra.
0: Ny drakt.
1: Nei, jeg liker jo når det blir vanskelig. Jeg vet jo liksom aldri helt hvor vanskelig det blir. Men hvis du skjønte, send en melding i NRK radioøppen, ta med adressa di, og så skriv hva slags sang, den originalsangen heter. Det ikke så viktig med artist, men hvis du vet sangen her, så vet du nok artist, originalartist da.
2: Okay. Ja. Ikke bli satt ut av det du får høre nå da, utenfor radioen her, men dette er CNC Music Factory.
1: Åh, helle dusen!
0: For en dag.
2: Ja.

0: Charlie Rexted and the Sticklesbergen Ramblers, det med I'll never let Nei, forget you.
1: I'll never forget you.
0: I'll never forget you. Ja, nettopp.
2: Noen som glemte du.
1: Jeg glemmer deg aldri.
0: Ja.
2: Det gøy at Elin glemte.
0: Ja.
2: Det gøy at Elin glemte hva låta het.
0: Ja. Det forsvinner jo med en gang. Ja, ja, ja.
1: Hun har jo en teflonhjerne av de sjeldne hun Elin Ondal herset.
0: Hun har til og med sitt eget navn skrevet opp i manus.
1: Mm. Ja. Det godt det å ha. Hvis du plutselig sitter
0: Ja, det jo egentlig det. Vi går og ser om vi har... Hei, Mathias.
3: Hei, Elin.
0: Hei, du. Velkommen inn i landsmøtet.
3: Altid hyggelig.
0: Hvordan har du det med Tivoli?
3: Altså, jeg har jo... Jeg vokste jo opp rett til Tusenfryd.
1: Oi!
3: Altså, jeg kommer jo fra, skjønne venner. Vi kunne jo sykle ned dit og ta karuseller så ofte vi ville holdt deg på å si. Så jeg spør meg... Ja, det var nok sesongkort et par somre der i ungdommen. Så... Altså, jeg har kjørt noen runder med det meste som finnes, altså.
1: Kan jeg spørre deg hva du foretrekker av T-kopper, berg- og dalbane, pariserhjul, karusell, bleksprut eller radiobil?
3: Berg- og dalbane.
1: Ah, ok.
3: T-kopper, jeg har aldri kikket helt på T-kopper. Jeg blir sånn, hvis jeg forstår, jeg blir sånn, det kan jeg bli litt sånn dårlig, faktisk. Ja. Men fort, det liker jeg. Jeg liker når det går raskt. Ja. Men ikke når det går rundt.
1: Nei, rett opp.
0: Okay. Så dagens går raskt fremover, men ikke rundt.
3: Ja. Vi satte på en fartsfylt sending her nå.
0: Ja, men det er bra. God sending, du.
3: Takk for det.

0: Jeg kalte dette her et gjenhør, for jeg føler at det utrolig lenge siden jeg har hørt den sangen her. Ikke siden sønnen min var 2 år og syntes at Aqua var veldig kult. Men det var jo Ida, som omtrent på samme alder da, som min sønn, Barbie Girl, som var vel den aller største hitten da.
1: Ja. Ja, det det eneste jeg forbinder med Aqua, for å være ærlig med deg.
0: Ja, det lenge siden vi har hørt noe fra Lene Nystrøm, vokalisten i Aqua, i dette norsk-danske bandet. Og også lenge siden vi har hørt, de har vel løst seg opp antageligvis da. Ja. Uten at jeg skal si det sikkert. Du, det handler litt grann om 17. mai, bunad og sånne ting. Morten, han er en ivrig lytter og skriver gjerne en melding til oss. Morten fra Ottestad skriver at «Hei, 17. mai går som normalt, t-skjorte og joggebukse. Ser på 17. mai på TV, lager meg god mat og koser meg gluggjæl, helt alene sammen med kattene mine. Og det har jeg gjort de siste årene og har ikke behov for å feire denne dagen, men kanskje jeg skal fleske til med å lage en 17. mai-kake i år. Vi får se. Ja, det synes jeg kanskje du skal gjøre, Morten. Fortell oss hvilken kake du har god på å bake, så...» Det har vært gøy å høre det, eller så kan du gå inn i spørreundersøkelsen vår i NRK Radio-appen og svare på om du bruker bunaden din, om du har bunad da. Har du bunad, Ida?
1: Jeg har bunad, jeg har romeriksbunaden.
0: Ja, forklar hvordan den ser ut.
1: Vet du, jeg tror den kan ha flere farger, men det her, altså slekta min på mammas side er jo derfra da. Jeg tror den kan være rød, grønn og blå, eller noe sånt. Den hva skal jeg si, den har ganske, det som jeg forbinder som en sånn vanlig bunadsform i hvert fall. Men jeg har bare ikke fått brukt den så mye de senere årene, men... Ja, jeg ammer nemlig, så da blir det liksom, hvis du skal amme med bunad, så blir du plutselig sittende der i undisen, og der gjør meg ingenting å amme i offentlighet. Men det ja.
0: Skjønner.
1: Ja, upraktisk hvis du må bli sittende der i undertøy, så må du amme alt, ikke sant?
0: Ja. Men bruker du et silkeskjerf? Har du kjøpt deg et silkeskjerf som tilbehør til bunaden din?
1: Om jeg har det?
0: Ja.
1: Nei, jeg har ikke det. Det kanskje jeg litt redd for noen bunadspoliti da, jeg vet ikke.
0: Ja, ikke sant? Vi skal sjekke ut det her med silkeskjerf og touche litt innom det der med bunadspolitiet, for finnes det egentlig? Det det vi egentlig lurer på, altså.
2: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

Det er jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

0: Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen i den vogna der? Den 8 måneder og har dritt på seg, og bleiene inne i bilen! Jeg må ha den! Og dette greit, du sier du bare følger ordre, men det sa hun i 45 også, og du har holdt ikke for det!
1: En podcast fra NRK. Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: For blikket det binder bare for siste gang. Erika Andriana, Bli her, heter denne sangen, og vi var innom bunadstema i vår første time i dag, Ida, og et spesielt fokus på dette med silkeskjerf og ellers andre tilbehør, som litt sånn tillatt nå da.
1: Mm. Har du bunad, eller?
0: Jeg har arvet faktisk 3 bunader, ja. Eller 4 faktisk. En barnebunad har jeg arvet som kommer fra slekta mi, og så 3 voksenbunader. Ja.
1: Ja. Hva slags bunader er det?
0: Det er 2 hedmarksbunader, og så er det en nordlandsbunad. Hedmarksbunaden, den brukte jeg jo når jeg konfirmerte meg, og har faktisk brukt den i voksen alder frem til ganske nylig, men jeg prøvde den her om dagen, og den var alt for liten. Og det var den andre, en litt sånn eldre type av Hedmarksutgaven. Og så har jeg arvet bunaden etter mamma, som er halvt nordnorsk. Mm. Så prøvde jeg den, og den var litt for stor, så da får jeg ikke tid til å preppe den før 17. mai. Nei. Så da blir det et annet antrekk på meg denne gangen.
1: Hva med tilbehør og sånn? Har du søljer, eller er du litt mer sånn frisky eller vågal i bunadstilbehøret ditt?
0: Nei, jeg er ikke noe vågal i det hele tatt. Eller det vil si, jeg bruker det, de søljene jeg har fått opp igjennom og arvet. Og om de er riktige eller ei, det bryr jeg meg egentlig ikke så mye om, altså, for det viktigste for meg, det er at det betyr noe for meg, da, at de søljene henger på meg, for det har en spesiell historie. Da. Mm. Hva med deg? Er du vågal eller rosa skjorte, for eksempel?
1: Nei, men jeg har vurdert det faktisk. Jeg har jo, som jeg nevnte for deg i sted, sånn blå romeriksbunad, og jeg har sett, altså jeg har faktisk sett litt på sånne silkebluser som er sånn gule og med sånn blå blomster og sånn. Jeg har sett noen ha det, og jeg synes det ser superkult ut, men ja.
0: Det er jo opp til deg egentlig, er det ikke det?
1: Jo, og så var det, ja, som jeg var inne på i sted, bunadspolitiet da. Ja, kanskje jeg stillet litt fra dem, men sølger og sånn, ja. Jeg håper ikke mamma hører på noe, men jeg er litt usikker på hvor jeg har lagt de søljene. Så jeg litt sånn...
0: Først må du finne de, og så må du pusse de.
1: Ja, for det skal man også.
0: Mm. Ja, skal man ikke det? Og veska, er det noe sølv på det også, eller?
1: Altså hanken? Eller?
0: Ja.
1: Ja, nei, vet du, den tror jeg ikke har pusset. Jeg tror jeg aldri har pusset den.
0: Ja, men Ida. Ja. Nå må mamma høre på, så vi får ordnet opp i dette her.
1: Nei.
0: Vi spør deg som hører på i dag om du bruker bunaden din, og det er ganske jevnt mellom 2 av svarene i hvert fall.
1: Ja, du kan jo, du kan svare ja, det er stas med høytidelige anledninger. Kun på 17. mai, har bunad, men den blir hengende i skapet. Nei, har ikke bunad. Foreløpig så er det nesten likt mellom ja, det er stas med høytidelige anledninger, og nei, har ikke. De har ligget helt likt frem til nå, foreløpig, der ja, det er stas som leder.
0: Mer om silkeskjerf ganske snart.

0: Det var norske Hanna Storm med sangen Special, og vi skal repetere konkurransen vår.
1: Ja, og nå skal du få et lite gjenhør. Da er det vi skal fram til navnet på hvilken serie som du hører her.
2: Jeg er så langt fra å sykemelde meg.
3: Fordi mora di ligger med Agnes?
2: Hei, pakk det inn da.
3: Ok, sorry. Fordi moren din har et fysisk og veldig intimt, sannsynligvis seksuelt forhold til Agnes.
2: Jeg er syk med dem.
4: Men du er ikke syk.
2: Hadia Tajik var ikke syk. Ropstad var ikke syk. Trond Giske var ikke syk.
5: Ja.
2: Mamma, du har jo forbud mot å være her.
5: Ja, men jeg har ingen gang glemt niste å si.
6: Hei,
5: hei. Det er jo min niste til deg.
2: Du
5: må jo få lov å gi niste til han.
2: Du kan levere den til Ellen. Ellen, opp til blokken. Hva er det oppi?
4: En lapp, blant annet. Gler meg til i kveld.
1: Ja, hvilken serie var nå dette? Hvis du skjønte det, så kan du sende ditt svar til oss med navn og adresse, så kanskje trekker vi deg som dagens heldige vinner av et handlende.

Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Det var vakker musikk, det fra Richard Marx, Right Here Waiting. Klokka den 5:10, og det handler og har handlet om bunad I sendingen vår, blant annet da. Det handler om mye, mye mer. For eksempel at man har funnet 4600 mynter på et jorde hos ordføreren I Rena. Ganske utrolig.
1: Ja, du, jeg har tenkt litt på noen ganger sånn, tenk om man ikke meldte fra om det eller sånn, og hva hvis du ikke, altså har man lov til å si, I og med at det her var på jordet til han ordføreren, har han lov til å si vet du hva, jeg vil egentlig ha det her selv eller sånn, jeg vil ha en utstilling hjemme hos meg selv liksom, eller det sånn at når det en arkeologisk, et arkeologisk funn, så må du gi det fra deg da?
0: Ja, du må nok det, ja. Det skal behandles på den riktige måten, så hvis det hvis du har en sånn detektor hjemme I hagen din, og du plutselig skulle si pip, pip, pip, pip, så kan det hende du må ta kontakt med noen, ja.
1: Det hadde vært kult å ha en sånn, altså. Ja, det har
0: du. Ja, skaff deg et slikt, du.

0: Madonna og Justin Timberlake, for et par som fikk starte dagens hverdagsfest med 4 minutes.
1: Det er en medalje.
0: Tok bare 3, men.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Det er typisk.
0: Veldig hyggelig at du har møtt opp på radioen. Vi er så glad for å ha deg med. Du er en del av Norges største vennegjeng, uansett om du er innenfor eller utenfor landets grenser akkurat nå.
1: Altid hjertelig velkommen.
0: På dette som er Espen Linds 55-årsdag.
1: Hurra for deg som fyller ditt år. Det er så dumt å begynne på det, for den er så lang.
0: Ja, det er det. God årgang er den. Stevie Wonder også, 76 i dag.
1: Ja,
0: gratulerer med dagen.
1: Nydelig årgang det også.
0: Ja, for all del. Det er ikke noe å lure på i det hele tatt. Og så er det 31 år siden i dag at Secret Garden vant det 40. Eurovision Song Contest i Dublin med låta Nocturne. Ha?
1: Gratulerer.
0: Ja, gratulerer. Og så er det 26 år siden denne vant. Fly on the
2: wings, fly. Jeg visste det.
1: Elsker
0: du. Ja, jeg vet.
1: Og den er bedre på dansk.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja, den er god,
0: den er kjempegod. Det var i Stockholm, de vant Olsen Brothers for 26 år siden. Og i går var det semi, den første, i morgen er den siste, og da skal det norske bidraget i ilden helt til slutt, tror jeg. Eller i hvert fall langt ut på deg.
1: Spennende.
0: Og så 16. mai på lørdag er det finale, og så er det rett til festdag nummer 1. 17. mai.
1: 17. mai er vi så glad i.
0: Moro vi har fra.
1: Morgen til kveld, visst. Du har perfeksjonert det da, for det Nemlig. Kan jo være en kald dag.
0: Og der er vi på dagens tema, dere.
1: Hva skal man med en så stor vennegjeng da, hvis man ikke kan få noen gode råd og tips og triks?
0: Hør.
1: Det er mye som skjer.
0: Ja, det er det. Noen vil kalle det 17. mai hacks.
1: Ja, og det kan vi vel stille oss bak.
0: Ja, det er det vi er ute etter.
1: Mm. Er det kanskje en rask og god oppskrift som alltid slår an? Er det måten du stryker noe på?
0: Ja, duken.
1: Ja, det er mitt beste 17. mai-hack. Jeg kan blåse det med en gang. Jeg.
0: Ja, gjør det.
1: Du må legge på duken før han er tørr, slipper å stryke.
0: Du verden. Ja. Takk skal du ha.
1: Vær så god.
0: Det kommer til å skje.
1: Det funker altså, det er ikke lenge siden jeg har gjort det heller.
0: Dette skjer på søndag morgen. Nei, det må kanskje skje på lørdag kveld.
1: Jeg hadde gjort det bare for å være helt sikker.
0: Ja, det kommer jeg til.
1: Ja.
0: Tusen takk.
1: Vær så god.
0: Det var dagens første 17. mai-hack. Vi gleder oss til flere hvis du går inn i appen NRK Radio og finner HC og Andrea og forteller oss om ditt beste tips til hvordan du får en enkel 17. mai. Og det kan jo handle om tilbehør, det kan handle om aktiviteter, det kan handle om hva som helst.
1: Ja, det er helt opp til deg selv.
0: Vi gleder oss. Her er Blue Boy i mellomtiden.

0: Et par?
1: Jeg må ha solbriller på!
2: Ja, visst!
1: Jeg må ha solbriller på!
0: Jeg må ha solbriller på. Det står NRK P1. De er helt flunkende ny, og er kommet inn her da til oss. Solbriller, ja takk. Jeg håper å kunne bruke det 17. mai. Jeg spiller korps, og det blir 3 tog og gode, skal vi se, skritttelleren på da. Innsenderen her har telt gode 22 000 skritt på telleren allerede klokka 13, antas det. Oppfordrer alle til å bidra til en god feiring. Det henger vi oss på. Med eller uten uniform og sol. Ja, sola, du vet.
1: Du sier meg, har du det bra? Jo, takk skal du ha.
0: Vi skal få inn statsmeteorolog Valle med vær om ikke så lenge. Men Postgirobygget, som jo sett ord på solskinnsdager, de har laget en helt ny versjon av en av sine største hits. Den skal du få høre her hos oss om noen få minutter.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og velkommen inn I Nattradioen denne torsdagen, 14. mai, som jo ikke en helt vanlig torsdag, for den rød på kalenderen, fordi det Kristi Himmelfartsdag, og fridag for mange. Men Nattradioen for alle, vet du, både de som på jobb og de som fri. Så Nils Åge Nonstad her I studio, og si velkommen til alle. Jeg skulle

Møtt opp gaven denne gang her I nattradion. Hvem var dette? Og hvis du har svart ja, enten Unge Ferrari eller Stig Brenner, så begge riktig. For han har hatt to ulike artistnavn. Egentlig så heter han Stig Joar Haugen fra Hamar. Klapp på skuldra til de som greide, og her kommer en hel låt fra denne fine artisten.

Det gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen, hver

Helly, ja, det er låten til Arif som avrundet den norske trippelen denne gang. Kajander hørte før det, Sol og Skinn sang han om. Og Kom som du er, ja, det var meldingen fra Zimmermann og Daniela Reyes.